سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکو نے عربی سکینی کلی بدے قلقاز بسر قوم خانمان زریعہ بدے دا بیری منہ مالا کو خراب کنی ہو جاگے خو کور کیلئے کلی تکر رسی درے خو خسی درے خو حق کلی دا مور کیلئے منہ زینہ پرسی مکو عربی گلو تو عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ